umorna jutros, imala je burnu noć i zoru. U daljini pjevaju lutke i vojnici, otvaram prozor suncu i moru. Ljubav je moja umorna jutros, snivala je čudne ljude i snove. Ulicom plešu žene i muškarci,

ljubav, umorna jutros, ostali su budni noć i ona. Pučinom igraju zvijezde harlekini, dozivam jutro preko telefona. Ljubav je moja, umorna jutros, snivala je čudne ljude i snove. Ulicom plešu žene i muškarci, brodovi

daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a, iz ovog vremena izlazim van.

0: Što ima novo o Hajduku?
1: Stipe, Stipe.
2: E, šta ima novo o Hajduku? Ima, bilo je, pazarilo se, otiša je Puki, otiša je Sigur, ko je još otiša, Sandro, pomozi mi. Ali su došli dosta njih, pojačali smo se, pojača se Dinamo, ali pratimo ih. Neka je lovica kapnila, pa se ima valjda i odakle, malo smo izašli iz onoga. I šta je sad bit, što ovi moji insajderi su optimistični, jer je igra Hajduka napokon srčana i hajdučka. I dobro, sad nas prati rezultat, dobijamo. Ali uvijek je bilo ono, pa neka izgube, samo nek igraju ono kako treba, hajdučko srce neka daju. Uvijek je bilo tako. I idemo, ovo šta prošli godina nije bilo, to je igra na dva fronta, a bome gledam raspored, kreće igra na tri fronta. Znači ono što slijedi, sutra igramo u gostima protiv Rudeša i sam trener Garcija, iće sam vidio priko oka, je rekao da ide se na tri boda, ne se tu šta kalkulirati. A osmoga, šta je to? To je utorak, igramo 32. Hrvatskog kupa protiv Vardarac. Priznajem, nisam uspio proučiti odakle je Vardarac, ali to je ovaj prvo kolo kupa, pa vjerojatno je neki niže ligaš. Neću ulaziti dalje u nemam sad ni brzinu internet, to jest imam ja internet, ima brzinu, nego nemam ja brzinu baratanja, tako da uđe, jer nema ni linkano odakle je Vardarac. Uglavnom, sprema nam se igra na tri fronta i svi se veselimo i željno očekujemo nove utakmice, dobre igre Hajduka, punte u prvenstvu, pobjede u Europi, i a vidit ćemo kako će sve to skupa ispast. A ja ću sad pustiti jedan džingl jednog Brazilca koji tu radi kod nas u Dalmaciji. On je biti, ja mislim, turistički vodič, jer je Nine Mimice prijatelj, pa i on se priključio dobrim željama. Poslušajmo šta kaže Antonio iz São Paulo.
3: Olá, sou Antônio, sou de São Paulo, Brasil, moro em Split, na Dalmácia, e adoro morar aqui. Hajduk živi, Jetson.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 4. rujna. Izdvajamo sladoled 4 okusa 2,99 € i sir listići 2,05 € Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Natrag smo u studiju, sa mnom su Peaceful Snight, koji smo slušali, Man Without Soul. Vi, jeste vi iz Engleske, iz Manchestera, ili ste vi, ne znam, nija, Pujanki iz Bola? Odakle si ti te?
4: Ja sam iz Trogira, pod rijetlom, po materi sa Splita, po čači sam iz Trogira.
3: Dobro, a di ti živi?
5: A ja sam tu blizu, Pukra Pazarića maloga na Plopitanu.
3: Aha, u Sjerovašnju.
5: A inače sa Bača, ono.
3: A, dobro.
5: Ako ćemo gledati.
3: A niste iz Manchestera, a zašto je na engleskom? Za to mi je pitanje. Ti pišeš Gordane stikove,
5: A pišemo, više manje, Frana ima dvi super pisme, ono. Aha. Uvijek kad nešto pišeš, pa ti to paš, nije uvijek si kritičan, tipa, meni su draže njegove pisme možda nego njemu. Meni su one od top 5 pisama, te dvi.
4: Ono ja imam dvi pisme, on ima 20.
3: Dobro, a njegove dvi su
4: te,
3: njemu su draže tvoje dvi nego njegove dvije.
5: Recimo tako, je.
3: Pa što? Mora bi ti češće silaziti do Pazarića da vidiš kako bake na banku, kako one prodaje robu. Malo ti to moraš malo podskupiti svoju robu, razumiješ? Čovjek bez duše, man without soul, jel? Šta hoće reći? Šta je poruka? Koja je? Zašto Peaceful Snight, splitski band koji je manje meni alter, više neki grunge tu pozadine?
5: U biti u svoj osnovi ima primjesu svih tih stilova koji definiraju nas, neki naš background. Recimo ja sam tu više ta neki grunge, iako ne isključivo, svi smo mi ono slušamo od klasike do metala, ali evo tipa Frana ima to neko bogatije zaleđe, svi su oni više naslušani od mene. Ja više imam ta neki svoj utjeca samog sebe, neke svoje perspektive. Često ono kad nešto napišem pa će reći Frane ili neko drugi, ajme malo naslanja mi se novo ili na ono drugo, ja to ništa ne znam, nisam baš naslušan toliko, ali onda mogu više te neke originalne momente umisiti u to sve skupa, ali generalno ta pisma već u nekoj formi postojala. Ja sam tu neke riči napisao, 90% sam promijenio da bi približili to neko našem zvuku, a opet ko radi pismo, radimo je svi, jer ono možeš doći s nekom gitarom, s nekim ideom, ali to na kraju zvuči totalno drugačije. Tako da bend u biti autor svih pisama, ako ćemo gledati, tehnički.
3: Super, to je najzdraviji način da kažemo da su preostala dva člana koja nisu tu, su Bandić, jel? Gitarist.
4: Hrvoje Bandić i Željko Agniš.
3: Željko Agniš, bas gitara, jel? Možda oni slušaju ovo što mi pričamo.
4: Zauzeti su, nisu mogli prisustvovati.
3: Dobro.
6: Željko sluša to, znam, 100%, požele pol podravu.
5: Da, nadam se da rade dici, da nije ništa ozbiljno.
3: Dobro. Amo sad, Teo, sa tobom, jel pivaš ti prateće u ovome bendu?
4: Ja sam back vokal.
3: Pa normalno kad si istrogir.
4: A normalno.
6: Legendarna familija Frana. Otac klapski pivač.
4: Pozdravljam dva Frane iz klape Trogir. Onča Frano i Frano, oni su... Ali nije bitno za ovu priču, nego samo pozdrav njima.
3: Jeste li sa istog ognjišta?
4: Jesme.
3: Ok, ajmo vidjeti. Ovo je drugi album, jel? To je sad friško snimljano.
5: Pa da pokrijemo i te tehnikalije, nije forma, nego stvarno, evo, pozdravljamo našeg izdavača, diskografa Ivana Cinutija. Cima, koga zna tako kada takvog. Možda ni žena ne zna da je Ivan, ono, možda ona zove Cima. Tako da, eto, nije ni on tu, ali tu je s nama.
3: Dobro.
5: Tako da, pozdrav njemu i...
3: On je peti, šesti član, kao vanjski, jel?
5: Ima ti članova.
3: On je kao George Martin Beatles.
5: Tako je. Bez njega nema ni Beatles.
4: On je sudjelovao na neke pisme.
3: Eto, vidi. I George Martin je sudjelovao. Daj vratimo to. Prvi album, ovo je sad drugi album snimljene tamo. Gdje je taj studio? Uopće znaju Kaštela, uopće li znaju grad Kaštela? Svi sedam. Slipali su sva Kaštela.
5: Na početku Štafilić, u biti sa granicom Kule u Štafilić u principu.
4: Novi Štafilić. Ekstra studio.
3: Ok. Extra music
4: studio.
3: Pa ja to dobijem i newsletter kad budu izdanje. Još nisam znao da je to Cima.
4: Ajde, super.
3: Cima radi. Na svim frontovima. Ajmo šta bi s prvim albumom? Ne, nego šta se događalo s bendom? Vi koliko, daj mi malo biografiju samog benda.
5: Pa evo, ne znam, ja ću, ne, do pola neka Frana nastavi.
3: Može?
5: Ono,
4: ćemo se mijenja.
5: E, ajmo se mijenja. Pa kao, ajmo reći, službeno smo nastali, sad mi ne znamo ni sami, negdje oko zime 2019.
3: Uh-huh.
5: Kad, eto, nekako se to posložilo, mene Frana više manje zva, u tom, toj postavi su bili neko vrijeme uz neke druge pivače, pa su u nekom periodu 2017. njih postala jednoga čovjeka da im piva, jer ja sam bio u nekim drugim projektima. I tako, došao je taj moment da sam rekao čali pod uvjetom da radimo isključivo autorske stvari, jer sam sviran po hotelima, restoranima, od toga živi neke obrade, tako da mi nije bilo do toga. I eto, počeli smo i klikli smo kako smo svi iz nekih svojih ono srodnih, ajmo reći, imamo srodne poglede na glazbu, ali opet malo drugačije, tako da to sve skupa jedan konglomerat svega i posljedično s tim dobili smo neki originalni zvuk, ja se nadam bar da je originalan, a svaki put kad se dogodi neka pisma, ovo i gledamo po biću od bilo koje sličnosti, ono, utjecaj su uvijek tu, ali gledamo biti originalni, ono, to je neka poveznica, ne volimo se naslanjati na ništa.
3: Naravno, i mogu vam reći da sam čuo ulične ove, na, ne znam, ne mogu se sjetiti točno, ali u zadnjih godinu, dvi dana, oni su dobri. A to je najbolje, kako vam rekao, to sad govorim iz iskustva, najbolja je ta usmena predaja, to je jače od jedne reklame. Oni su dobri, Peaceful Night. E sad, put do publike ima svoje skaline i skaline. Amo Frana, e, ovi, amo mi to razjasniti. Vi od te glazbe se u Hrvatskoj naravno ne može živjeti. Evo sad je Gordan rekao da on zaradi. Svi negdje rade, ali ovo je čista ljubav. Jel?
4: Čista ljubav, ono je, ovo je svirka. Džemanje. Počelo je kad džemanje, na kraju smo završili da radimo svoje stvari.
3: Uh-huh.
4: A, nema baš publike za ovakvu muziku. Nema, prošla su ta vremena, ali mi smo, eto, to je dokaz da volimo ovo što radimo.
3: A viš tu sad ne slažem, ima publike za sve, svaka roba ima kupca, samo treba biti upornost, jedna vrlo važna ova komponenta u tome svemu. Dajmo šta misli Ivica Bilić.
6: Sve najbolje.
3: To znamo. Kao ti vidiš, ne sad konkretno pisu Snajt, nego općenito, evo ovo je odnos na sceni, šta... Koja roba kurija, koja ono moraš.
6: Evo, ja ću ti reći jedan primjer. Svjetski dan glazbe, oni su me pozvali kao VIP gosta, svirali se dolje na Firulama i sad sediš, piješ pivo i slušaš dobru glazbu.
3: Uh-huh.
6: Svirali su vrhunski i sad vidiš, prolaze stranci, idu s plaže gore. I prolaze, prošli su i odjedan put vidiš, vraćaju se.
3: Uh-huh.
6: Sedaju na skalu,
3: dobro,
6: uzimaju piće i uživaju.
3: Dobro.
6: E sad, da li je problem u ugostiteljima, da li je problem u turističkoj zajednici da ti ljudi nemaju mjesto gdje će javno svirati? Što sam rekao zadnji put kad smo gostovali kod tebe i kod Zorana, najprije vama veliko hvala što nam ukazujete ovaj prostor, a druga stvar, izvući ih iz garaže, iz šupa, jer oni moraju dobiti. E, to je napravila uprava Kotara Bol. Drugu godinu. Znači, ovo je druga godina. Da su, pogotovo tu je bilo tročlano vijeće gospođa Snježana Šago, doktorica Vijali i naš dragi Jure. Znači, drugu godinu dobivaju otvoreni stage, dobru produkciju, reklamu, da ljudi sami odluče da vide šta to znači. A iz ovoga svega što si reka, publika, ulica, dobri su, izlazi da će iduće godine biti ovdje festival splitske alternativne scene. Mm-hmm. Od toga što naš Bulić to gura kao to.
3: Ne ovaj Bulić, nego ne. Taj Joško Bulić.
6: Naš, a sve su to tugare, naš, ovo trišnje i tako dalje.
3: Dobro.
6: Ali uglavnom dva dana, znači idemo graditi neku scenu da ljudi tu mogu doći, da mogu sest, da mogu poslušati, da imaju stvarno vrhunske uvjete za to što oni rade. Jer ako nemaju vrhunske uvjete, zjebati sve.
3: Naravno. Ajmo se vratiti vama. Vi sa svojim prostorom kojim vježbate, neka garaža, sklonište, šta li je, nije bitno.
4: Stara Smiljanićeva.
3: Aha. A, čak taj prostor znam, tu ima nekoliko bendova.
4: Sad smo 11. godinu tu, hvala vlasniku što nas razumi.
3: A to ja vas hoću pitati koliko ima takvih poput vas po Splitu. Po Splitu, ne pitam dalje.
4: Ima i puno, pokušavaju isto šta i mi.
3: Puno ih je. 1, 2, 3, 4, 8, 18, 87.
4: Pa u toj garaži ima, mislim, tri.
3: Ne u toj, nego...
4: Ne, u toj garaži, nego okolo garaže su.
3: Znači, a takvih punktova ima po Splitu, šta ja znam, bar 4-5. Jel tako? Starica, pa onda ono gori.
5: Gori gdje je Jeffrey, ono.
3: Jeffrey je, pa onda na Racunaru. Gdje po neko, pa ima ovdje u doli u Šišgorićevu, ispo apoteke, isto.
5: Tako je, tako.
3: To što ja znam, a vi ste ipak u tome džiru. Znači, svi vi jedva da imate ono pristupa, evo, da nije Ivice i ove inicijative, di bi drugdje mogli vi svira?
5: Pa pazi, meni je recimo... Uvijek gledam to kao neki zatvoreni krug, sve se vrti pa se vraća na početak, ono, sad se vraća neka moda, to krene s modom, s arhitekturom, pa se onda, evo, pa eto, gledamo tu neku priliku, ali teško je tehnički to, postoji pojedinci tipa Bilić, tipa neko ko te želi, ali opet potrebno je ono, 20 ljudi da se nešto realizira, nije bitna samo ni kvaliteta, ni oni, ono, često i kad si kvalitetan, nekome drugome kradeš kruh, pa treba ući tu neku izabranu skupinu koja je, znaš, ono, tajna društva, što je prirodno u svakom poslu, ali nekako nadam se, što mi je pokaziva knjiga od Zeppelina, Frana. I ako ćeš gledati Queen i bilo što, uvijek prvih 100 strana je pušion, onda na 101. Naglo stadion, razumiš, tako da, što on reka, to je ljubav, ideš bez kalkulacije, bitno ostati vjeran sebi, a kako će se to
3: dogoditi? Hoće li se desiti, a možda se i ne desi, a to je taj sociološki problem, kao bend, kao forma, to je baš unikatna stvar, znači, vas četvera ste se nekako dobrovoljno udružili u neko...
4: Krpimo se 7 godina već.
3: E, dobro. I onda se vi oko tog materijala, oko kreacije se okupili. Bez garancije da ćete ikad u životu zaraditi cent, oni nikel.
5: To ti je ono naš, to je jedan pokeraški pristup. Ja ono, nisam nikad bio u kladionici, ali kad gledaš ono... Svi smo mi neki pokeraši, razumiješ? Ono, jer uvijek se nadaš, uvijek si, moraš biti to dite koje se nada... I ka, ne znam, svi mi radimo neke poslove, osim mene, ja sam u glazbi.
3: Dobro.
5: Ali generalno svi bi mi volili samo to raditi, da ne postavili gdje se osam doći raditi na back vokalima, na ovome, na onome, da to dignemo neku razinu i onda je bitno prepoznavanje s te neke druge strane. Da. I to je to, ne znam, šta bi Daleka obala napravila 2026. Tada je postojala ta scena, ljudi su bili drugačije, nije bilo mobitela, ljudi su želili se upoznavati, dolaziti, družiti. Tako da, eto, nadamo se to neko generalno promjeni, vraćanju na te neke osnove, valjda se taj puni krug zatvara još malo, jer ljudi su željni tog druženja, muzike, da. Sve više čuješ da su željni toga.
6: Pa evo vidiš, oprosti, zašto After Fire na početku svirke? Ti stari rokeri, naš Vlasta, Fržop i ta ekipa, da ljudi čisto vide od čega je to nekako krenilo.
3: Šule, Živan i Maleć, ali i njih da nabrojimo.
6: Znači, a dobro, ovo ti znaš, ja znam našega Vlastu, opet je kamerman na HRT-u.
3: Pozdrav kolegi,
6: svima njima.
3: HRT-a.
6: I onda da bi dali priliku njima od sat vremena da se predstave, prezentiraju, da bi opet na kraju After Fire završio.
3: Dobro, znači to ok, to što završa, oni su After Fire, a imali ono, prije bi se trebali znati Before Fire, jel?
6: Biće, evo, ovim putem tebe kao eminentnog u ovoj branši pozivamo da budeš naš poseban gost, tako da ima tu smisla što oni kažu, samo što je to trebalo osjetiti. To je taj feeling kojega ti moraš imati u sebi da procijeniš šta ti ljudi rade.
3: Ozzy Osbourne i Black Sabbath su izdali volume 4, ja mislim da sam ga u primjer.
4: Meni najdraži album.
3: Sa žutim. A ne, on nije, je četvrti, je li prija Sabbath, Bloody Sabbath, pa...
4: Mislim tako, on je onaj crni sa onom njegovom maskotom.
3: Dobro. Oni nisu ništa do tad zaradili. Ne zbog ove priče, nego ih je slabo su... Oni su bili toliko euforični i vjerovali u sebe da su potpisali loš ugovor. I sa 4 albuma postavili su odmah sa prvim, sa Paranoidom, jednim War Pigs i svim tim hitovima. Su postavili svjetske zvijezde, a nula žiro račun financije. Dok nisu malo stali na balon i Ozija malo Znači, treba neka čovjeka ošamariti da dođe sebi. Jel? Uglavnom, eto, čisto kao neki, kako bi rekao, optimistični vjetrokaz za vas. Šta? Svakako, ono što je za divljenje, to je šta radite svoju glazbu, svoje autorsko i glazbu, tekstove, pjesme. Šta se rekao, koliko? 11 godina, jel?
5: Sedam samo, u prostoru 17, a mi još imamo uz to nekih, ja bih rekao, jedno 7 definiranih stvari, još 5 u nastajanju. Tako da, to malo što se vidimo, zato kažem, bitno je biti, kad ti da neku podršku, možeš se skroz orijentirati na to što radiš, pa bi to bilo i progresivno puno više toga.
3: Eh? Ok, da ti još samo ovo da kažem, pretpostavljam da uvijek ima Extra Music, to čudo, internet je čudo, nikad ne znaš ko će te čuti. Isto da. Šta je Ivica rekao za turiste na Pirule, pa su čuli. Tako će i neki Čile u Argentini, oni su dosta onako, i Japanci, Mongolija isto, to je sve napaljeno na malu tvrđu glazbu, na metal.
5: Pa kad gledaš Dream Theater, oni koncerti iz 21. druge, Images and Words, najbolji koncert.
3: Uglavnom, nikad ne znaš ko te može naći, on to vjerojatno diže na svoj, ne znam ja šta, ide na Spotify, na Deezer, to slušateljima govorimo, ako želite čuti cijeli album od Peaceful Night, onda ga možete naći na...
5: Pa ja bih rekao, imamo svoju web stranicu koja je stvarno Ana Boška Ivanković, naša prijateljica, ona je to kao grafički uredila, puni s tim sadržajima, tako da na toj stranici kad napišete prva domena na Googlu, Peaceful Night, imate na dnu stranice sve moguće domene, znači možda 10 tih platformi. Najjače.
3: Dobro, sve. Onda idemo ljude uputiti na ovu domenu njenu, peacefulsnight.com, jel ili
5: .hr? Peacefulsnight na Googlu i prva domena u vrhu je došla službena stranica.
3: Ok, tu mogu svi zainteresirani naći sve o vama i sve vaše pjesme i spotove, 2 su spota sa ovog albuma.
5: Tako i sad je upravo, ćemo snimati 3, ne znamo sad ni ko će nam to snimati, ali još jedan spot će biti najmanje.
0: Jesam zima.
3: Ok, vidite i kako vrijeme brzo prođe, parilo je po ure, moš po života, a da bi mi čuli ovu drugu pismu, Moncherita ili Moncherita?
5: Moncherita. Nova rič,
3: vuće
5: možda
3: onih. To je tvoj tekst.
5: Pljajčev.
3: To je tvoj baš tekst. Vaš?
0: Njegov.
3: Njegov, tvoj, vidio sam da je Bulić potpisao.
5: Ej.
3: Gordan Bulić, a ne onaj Joško Bulić. Bilić. Pazi, ovo Bilić, Bulić, došli meni, a diga sam se u 4 ujutro. Pa ovo nije u redu.
6: To je zato što si na djeti.
3: A da, DJ Wolfman sve trpi. Ajmo, evo, imate 35, imate 35 sekundi za uputit neke pozdrave.
5: Hoćemo Šerbilić, evo.
6: Ja, aj ti prvi.
5: Evo, aj ti Frana prvi, aj ti prvi.
3: Isteklo vam je 7 sekundi od ti tri.
0: Pozdravljam sve koji me poznaju. Eto.
5: I studiju reži, kako to ide? Ono, dobro
0: hvala,
5: dobro vas.
0: Hvala svima koji nas prate i puno ljubavi.
5: Da,
0: pratite. Manje ratova.
6: Eto, dođite ljudi 11. i 12. u Kotar Bol, gustat 2 večeri prekrasne, očekujemo lipo vrijeme tu na platovu i tu i sa strane. Dobra mjuza, dobra vibra i to je to.
3: Na platovu ovdje kod Doma mladih.
6: Yeah.
3: Idemo. Moncherita i Peaceful Night.

0: vedla.
1: Ahoj, jsem Matěj Bohuš z České republiky z Havířova a trávíme s rodinou dovolenou v Dalmácii.
0: Teď na publika.
1: Split je skvělé město.
0: A ten to matka vítá gol.
1: Hajduk živí věčno.
2: Matej, baš zvuči, da nije iz Praga, nego više onako iz Ostrave, recimo, i nije, nego on je iz Ostrave i pored svog Banjika najviše voli Hajduka i to je u redu. A mi smo došli, evo ga, 10 minuti do podne, 10 minuti do kraja emisije, pa evo jednu koju mi puno ljudi traži, Denis Bižaca je to sročio samo tako. Stivi Deni, Kralj Škojića.
3: Na mom Škojiću niz puti jemo samo li lipi vrtlić, u vrtliću pivo jetić,

a kadite mu vezivati mali šalić, ruke mi trše do sveme strajka ga, ono, idem vezat da ga ne bi slučajno u duši. More ti je 5 do 6 stupana Celzije, 7, jutros je bilo 3.

0: Devi dire se hanno uccidiato sti tigri.
1: Ma sta a segnare a Cristo, mo, mi dico, mo.
0: Ajde, va bene, ajde, te si domani.
2: Nakon te prve epizode kada eto doktor Luigi je obavio svoj posao, porodio vam suprugu, što biste kasnije izdvojili ovim drugim snimanjima, koje su vam scene vama najdraže u kojima ste?
3: A bili su svi oni, znate, one, imali smo na kros, pa to, ali je bilo vrlo interesantno kad je trebalo na Marijanu kao baca dinamit i loviti ribu, jel? Tada su iz policije došli ljudi koji s tim rade, mene su obučili, ali ja sam nešto vidio da su se oni od mene puno makli. I kamera i sve, ja to nisam vodio o tome računa. Moja unuka je, ne, moja čerka je bila ona mala ili čer koja je sa mnom kupila ovaj ribu, onaj. I oni su se makli i sad su dinamit zavezali na koma drveta. Je li to eksplodiralo, ali nije išlo more u zrak. Onda su minjali dužinu špaga u odnosu na dinamit koji upade u more. Onda je bilo to drugi put, pa treći put, sve, i oni svi su ti bili daleko. I ja pojma nisam imao onaj šta je to, i na kraju je to grunilo more u zrak 20 metara, snimilo se tako dalje. I onda su me zvali, aj potpiši ovaj ugovor. Koji ugovor? Za pretrpljeni strah. Onda, tek sam tad shvatio u stvari da su oni mene gurnili dole. Pa šta bude?
2: Neće, to je bio Hollywood na splitski način. Glavina je tamo pa šta bude.
3: Pa šta bude.
2: Oni su se makli malo dalje. Moramo pojasniti koja je to scena našim slušateljima.
3: To je bila scena kad su trebali doći neki rukovodioci na ručak i sad je trebalo uloviti ribe za njih, jel? I sad je i Beremunić je onaj kaj policijot, jeli? I sad je, svi su zatvorili oči za njih, za Buđovane, treba čiket baciti da bude dobra riba i tako.
2: Ali stvarno nisam znao, ja sam mislio da je to odglumljeno, znači vi ste stvarno bacali čiket.
3: Stvarno baca, to je trajalo cijelo jutro snimanje.
2: Da je neko bio uz vas u tim trenutima.
3: Ne, niko samo moja čerija.
2: Dobro, hrabro.
3: I onda smo ušli u more, jeli, jer je onda i bilo ribe. Oni su i nešto bacili, ali nešto dinamit i ubija ribe. I onda smo ušli ono u more, jeli, i u kašetu kupili tu ribu za tu večeru. Svima ono...
2: Danas bi skočili razne udruge, rekli bi zločin. Znači, to, eto, stvarno, ovo nismo znali, znači, original. Dobro, to je bilo to. Zanimljiva je, eto, meni je bila ona scena kada vam je pas Belina, je li tako, ušao u konob, odnio pršutić.
3: Bilo dobro.
2: Ajde malo prepričajte na tu scenu, pa, se sjećate toga.
3: Ja kad sam onaj Luđija zvade da mi dođe na porod onaj žene, je li? Mi smo sirotinja, mi nismo imali kao odakle platiti Luđu, oni šta je došao, ili porodit malu. Ali je Belina to iskoristila, vidjela je konobu, otišla u konobu to i u stvari je Belina ta koja je otkrila da se ima pršut i onda se je moralo žrtovati i dati onaj doktoru Luigi.
4: Nego hvala vam, puno vam hvala, nikad vam nećemo dobro platiti.
0: Nam ja to, nego kad smo već na tome... Neka nije arriva pristolu nasljednik, nego principesa. Ča ćete doturu dat?
1: A mi smo van siroma i šior dotur. Ali eto, neka je došla ženska, spremili smo enu demejanu najlipjega prošeka.
0: Aha, prošeka. Si prošeka. A pršutić?
1: Pršut? Ste miša potapira, nema ja pršu šorda tur, a ko će mi ga dat? Evo da Bog da mi oči ovdje ispalja koga ima. A onda pravo da vam reći, em ti onoga gori, svaka pegula na me, di prvo pa žensko.
0: Pa će? Pa
1: ja velja,
0: čar, iđi nešto naša, čekaj da vidim. Uštija, kefar šutić, ma kefar šutić, dođi Belina, ma ti si jedan pravi policijot, na.
1: Dođi Belina, mi je kofora.
0: gdje

0: Dođi, zlato moje.
1: Salvatore! Ajne, Salvatore, Salvatore! Ja. Ukrala mi je pršut iz konope!
2: A kako ti ga mogla ugrest kad ga nima? Če si se gleo oči mi, ali nimam ga!
1: Ma nije to moj! Barba mi ga ostala ga čuva, znate, častanit će to!
2: Aj ti, Grago, čuvaj ti tvoju principesu, razumiš? Ajmo, Belina!

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi po.

0: Oni su vas predložili?
1: Bili su involvirani u ove neke knjige i ja sam im obećao bio da ću ja održati jedno predavanje i onda sam im održao predavanje, onda su oni to sve zapamtili i bili su vrlo pozorni. A inače, član Rotary kluba je i moj jako dobar prijatelj koji je na promociji i na dodjeli nagrade održao jedan lijepi govor i Visko Haladić, tako da me on involvira i na kraju je ispalo kako je ispalo, znači dobio sam. Inače se nisam nadao iskreno zato što je bilo puno prijava. Znači da sam baš ispliva nekako od, ja mislim da je bilo oko 60 prijava tih nagrada, jeli, i onda se isfiltrirao, evo, koji smo dobili se točno zna danas. I među njima je i ta kandidatura koju je Vicko Haladić inicirao, jeli, na kraju se ispostavilo da sam, evo, dobitnik te nagrade za životno djelo. I moram vam reći odmah da mi je to jako, jako draga, jer u najluđem gradu na svitu, jeli, pa ja mislim čak i na Mediteranu, ali to su moje, još uvijek stoje, ali mislim da ne bih trebao više ništa tražiti preko ovoga.
0: Da. Samo sam htjela spomenuti, to sam vidjela, vi ste dobili nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
1: Dobio sam.
0: Kad bilo 2012. Da.
1: Ja mislim. Da.
0: Za što ste to točno dobili tada? Je li bilo nešto konkretno ili?
1: To je jedna specifična nagrada. I onda u prijavi, kada šaljete prijavu, jel? Imao sam potporu svog instituta, ali to morate nešto posebno, nešto da akademija to ubere.
0: I šta je to bilo?
1: Pa to su bili neki određeni radovi koji sam publicirao i zbog tih publiciranih radova koji su bili dosta citirani, jeli, su mi dali tu nagradu. Jer nagrada HAZU-a je specifičnija i dobio sam je nagradu, sad se vama pohvalim, dobio sam i državnu nagradu za znanost.
0: Da.
1: Tako da i to je, ali to je išlo.
0: A profesore, stalno se spominje, znači profesor Dulčić, preko 500 znanstvenih radova, među 2% najcitiranijih znanstvenika na svijetu. Kako se to dođe među tim 2%?
1: To se dođe, znate, imate jedan Stanford University, znači oni bave se povješću znanosti, a usput analiziraju ljude po publikacijama. Znači imate određene liste. I kad se to objavi, onda vide da je neko ime iskoči. Znači za određeni period, znači određene godine kad sam ja bio dobio tu nagradu, jeli? Odnosno kad sam bio u tom popisu, ja nisam ni znao uopće da sam dobio tu čast, da sam među 2%. Nego jedan od dobitnika mi je poslao mail i govori čestite vam. A ja ono gledam, šta mi čestitati? Moram se sitit, pokušat ću se sitit kako se taj gospodin zvao. Ali i dobila mu je i supruga isto. I onda gledam šta, dobio sam nagradu, odnosno tu citiranost da sam očašen da sam među 2%.
0: Da. I to se znači samo ste slavni. U tom slučaju nema nikakvih drugih
1: nema,
0: nagrada.
1: Nema, to je nekakva čast da ste u tom popisnoj listi među 2%. I taj Stanford to je objavljivao nekoliko godina, to imate čak i neke radove u kojima se vidi te liste, jeli? Jedna sam bio na toj listi, meni drago, ali nisam se baš previše, nisam bio previše oduševljen s time, jer vidim da su i kasnije neki ljudi isto u svojim publikacijama da su dospjeli među 2%.
0: Da, a zašto vam nije bilo drago zbog njih?
1: Pa nije mi da mi nije drago, drago mi je, ali nije ko ova nagrada grada Splita.
0: A to da. Idemo malo protrest naše slušatelje AC/DC po izboru našeg gosta.

0: Halo? Prosim, je tam dimnjača Štef?
1: Da, ko telefona?
0: Kaj bi mogli dojti k meni? Pečka mi se zaštopala, znate?
1: Kak ne, već jurim, letim čak. A kam treba dojti?
0: U Vlašku ulicu.
1: U Vlašku ulicu? A ja bi lijepo prosil, a koji brojček?
0: Ne treba vam broj. Kad dojdete u Vlašku, pitajte samo za gospu Jelu.
1: Aha.
0: I prosim vas, nemojte nikak zaboraviti kefu i kugle.
1: Joj, ne bum, bez toga nikam ne idem.

0: Štefek, ti vrak jedan, baš te razmeš v posel.
1: Stojim na usluzi, jak kaj je zatreba, već letim.
0: Onda doviđenja.
1: Doviđenja.
0: Joj, baš je slatki taj Štef, a mogla bi dati očistiti već tu peć, konačno.

Ići suvišne, pogledom razumim te, čitan misli, to je sve. Nikad nisam čuja da